0: Harry Styles, American Girls.
1: Yeah.
0: Oh, Lara, čisto
1: odušena. Ja, čisto vesela, prav dan mi je tole naredili.
0: A ne, da. Pol devetih je, mi mislimo, da je. Pol devetih.
2: Ja, ja. Minuta je čest, no.
0: A misliš, da je?
2: Ja, je.
0: Ker je bila ovčka minuto nazaj.
2: Ja, ma je glih minuta čest, ja.
0: Prav, no, pa demo.
2: Mamo to.

0: по натамство преберите на водило. Отвегано и нежелени кучинки се посветуйте с здравником или с фармацевтом.
1: За промет скрби Рок Пинтер.
2: Добър дан и на лепо здраво, предсем ви скрбите да промет потека тако кот мора. Зизиемо некај малега гнече на приморске аутоцести проти Копру пред Постојно и не на цести Изола Струњан у обе смери. Радар па у Храснику при Петролу, радар и мерјене варносне раздалје па на Штајерске аутоцести на надвозу мед приключкома Домжале и Шентјакоб у обе смери. Нич 80, 22, 55, сречно и варно, до цилја.

17 dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.